0: Să vedeți că cu Warburg-o mișle, vorbim de juric, mă.
1: Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.